0: kje si vac?
1: Ko zdaj?
0: Šta ima?
1: Pa je ono čo izi neki.
0: Bere.
1: Stari lekir pakas je tam.
0: Mala je bere sam.
1: Sam
0: ne, a veš da ona drila prijato.
1: Ja de ne zabijem.
0: Majke mi drila.
1: Sam drila, kako drila stari?
0: Ko je?
1: Ne, sam poslušaj, čepo drila, popa neki daska.
2: Na sam hoće pozornost ko snima za kejka, neki se nosa me. Hoće da zapravam za njo, proslavam na njo, hoće da

Već s Bogom, imam posla nova, čeka me pred blokom. Na sam hoće pozornost, ko snima za kejka, neki se nosa na Rila. Hoće da zapravam za njo, proslavam na njo, hoće da